0: بلاستم كفافي.
1: شوتو شوت سانن رزقل مندي مانتي تنام تا كاسكارن بيسكلي تام سدي كون تشلارين نانا كاتي نانا كامبرين بيتي نانا كرين انا نا فيكري داني جلو ريسك يان كونكو ريسك يان كوبا ينتما تي زان مانتي تنام تا كاسكار زان ينزنو كي ريسك سان فا نازل فيكري زان مو وتنين ma andeke fosiny le de sanako de manaraka anazy fa tsaymosaymo zany le fitesana de fa manaraka ny tenindrayany de mirary anazy tafita so amin'ny tanjomiriny zany zay ny zava-dehibe
2: fianakaviana so fafantarako an'izany zay e le fianakaviana zany hoe mahazoto sa hoana tsy avy tsara le tianareo apetaka tena mbola tsy nahenao zany e
3: le zoto zany le ohatrany hoe mitety a madagasikara zao nalanako an'le zoto tonga taty de zay na fantarako hoe zoto izy tsisy mahafitilaitsany zoto de zoto zany zay le zoto zoto fianakaviana dimy mianaka ary zareo tonga taty de malasa so izy am'izao sao tsy mbola lasa tsy aiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitsany mampita anazy raka zay t tanjona tongavany
4: fianakaviana zoto le olona nandeha tongotra avany a diego nakany tsiriara de miverina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafi tokoa anyity losy mamitsika ity zay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny atsika manokany tsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.